ovoga rock'n'rollu bi se učelo srebno. Ova nešto sigurno bi bilo lektira. A mene me interesiraš čisto informativno, vaše to uvo, kako ke reagira. Na muzika od gospodin Hendrix, jazda Adam Burek,

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaz. Igraj se

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.

0: filmovi i seriji kad i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godina.

ponedeljek do petok, a posebno danes vo sreda. Od 16 do 17 časov ovaj radio vozenje je sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Slušna Tame Impala od Australija koja što ti igra na svjetsko prvenstvo vo Meksiko, Kanade i Sjedinjenite Amerikanske države. Pročem ti igrat vista grupa so Paragvaj i Sjedinjenite Amerikanske države. Veselata geografija koja zemlja od kade dođe i koji so kogo na svjetsko to prvenstvo ovoj pat započnuva u tre večer. Koji će biti šampion od favoritite se poznati, ostanete na Antena 5 radio, sve će vi biti objasneno da li Tame Impala će naviva za Australiju, kako nema da naviva, a Ella Langley da li će naviva za Sjedinjenite Amerikanske države ili nekada će strča na teren od pa će otpeje nekoja pesna. Neverojaten hit ova godina vo Sjedinjenite Amerikanske države je nizinjot broj jedan hit Choosing Texas. Od zlatnite hitovi na radio Shakedown so At Night ostane